0: kadin fati fas kadi 30 minit asomte gen doni te hera ache gado
1: algun menge program tan hamjifa wa gotun den genesteni kirit qur'an ge dibe tarjama kirit qur'an ge dibe tarjama med genesteni suratul isra sate ka faswana ayatun fashaygen esuren nimma suratul kahf fashaygen esuratu ge 30 wana ayatu ge niela tarjama vidal de wafawani dr mohammad hanif
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: رحمن وانت رحيم وانت الله ده اسم فلم فشاغنمه

0: Me qurwanang iman nuvinam euren khaleg faanam moonu amrala diyakam ge macha hitamain khaleg faang ge nafs hala ku kollvani toye ebahi ehen nuhaddawashe
1: inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala
0: hama kashwarun timan ras khalaange bimmati ga waha takiche e bimuge zinate khamga levime ei euren kore emme amal rangali khakuto imtihan kurebumashe
1: wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza
0: adi hama kashwarun e bimmati ga waha takiti neti kurawwa gahir rukennen hanafas bime khamga lavwa husime
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا
0: أَدِي كِيَتْ كَهْفُ بَاغَا مِي هُنَّاي يَوْرِنْجِ نَنْتَكَاي يَوْرِنْجِ خَبَرْتَ لِيْفَاوَا فِلَاغِ وَاحَكَيْكِ تِمَنْ رَسْكَلَانْجِ آيَتَّوْغِ تِرِنْ عَجَائِبَكَ وِيْكَمْغَا كَلَيْغِ فَانُ هِي فُلُكُرِ وِيْتَوْهِ
1: إِذْ أَوَلْ

0: Premme Urwanang Ima Novinama Euren Kalegifanam Moon Ambrala Diakam Gamacha Hitamain Kalegifang Nafs Hala Kukulavanitoe Ebahi Ehen Haddavashe
1: Inna Jalna Maal Alwizina Talahalina Beluam Ayum Ahsan Hamala
0: Hamakashavarum Timan Raskalange Bimatiga Waha Takiche e bimuge zinate kamga levime ei euren kore emme amal rangali khakuto imtihan korebumashe
1: wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza
0: adi hamakashwarun e bimati ga waha taketi neti kurawwa gahir rukennen hanafas bime kamga lavwa husheime
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا
0: أَدِ كِيَتَّ كَهْفُ بَاغَا مِيْهُنَّاي إِوْرِنْجِ نَنْتَكَاي إِوْرِنْجِ خَبَرْتَ لِيْفَاوَا فِلَاغِ وَاحَكَكِ تِمَنْ رَسْكَلَانْجِ آيَتَّوْغِ تِرِنْ عَجَائِبَكَ وِيْكَمْغَا كَلَيْغِ فَانُ هِي فُلُكُرِ وِيْتَوْهِ
1: إِذْ أَوَى

ہما کشورم ایورن نتیہ بہ میہنگے خبر انگی جنما گلن تھڑا تھیہ بہ میہم مرا فانتے نوتا ایورنگے دین تھیہ بہ میہم ودا فانتے ایرم تھیہ بہ میہم دوہ کوس ندنوانتے

دوڑے پروگرام گا می ہفتہ گے مولو گوتو گارگن میں ماہ کدہ کم میدانی نفسانی باری تکا گوڑے گوتوں سوالیں گوئن نمہ تینی تیرین ہتر سمیں ہے سمیں ہے کا گوڑ بانا نوٹ کورا با آدمی گے ایتورون آرگن میں کم می ہفتہ ہے کوئیس دوڑے پروگرام گے ایبا مولومات کولے گے رستے میرے گے پروگرام گا آرگن میں می مولومات کولو خاصا کولانی گین بائی کا میر ترکاری کم با بارابولا بارابولن دی بیسی ہی فیدا تکا معلومات کو دنوا دینی عزیزہ فاروق